ye kalain transmigrasi ye temang manis banget ya Dodan Didiang. Kita kembali ke nostalgia ye setiap hari Minggu Dodane pole nyarengin temang-temang lawas ye temang-temang kenangan temang-temang yang pernah berjaya di eranya ye. Demoga jadi Dodane Didiang yang lagi menikmati hari Minggu ringkanya kan kadi makin tambah semangat dan dosen ye yang lagi kliat-kliot ni lebak-lebuk di pisir depan dan bangun-bangun jak paragat ngedang saput kumantan ngiring metangi ngopi bagus mekaplog.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.